0: Na, vidilo.
1: Kamenolom u Svetoj Margareti se momentano pretvara u spektakularnu pozornicu za operu Toska iz pera Giacoma Puccinija. 2015. ljeta su po zadnji put predstavili ovu poznatu i obljubljenu operu u Gradišćanskom kamenolomu. Ljetos ćeduju pod režiserom Tadeusom Strasbergerom novo inscenirati, a igrat će u Rimu 1800. ljeta. Gradnja scenografije se približava koncu, a ravno danas su počele probe za glumice, glumce i štatiste. Početkom julija ćedu pak početi probanjem u kamenolomu. Glavnu ulogu Toske ćedu ljetos igrati Joyce Elhuri, Celine Byrne i Melissa Purnell. Premijera opere Toska u kamenolomu u Svetoj Margareti je 15. julija.
2: Ja znam da ti si drag mnogim drugim ženama, a ti si samo moj

0: Kada kamo.
1: Inicijativa manjine poziva sutra u Torag na otvaranje izložbe o narodnih grupa u Austriji. Prezentacija u Gvelnštrase 149 u 10. Bečanskom kotaru će počet u 6. navečer. Pri hrvatskom večeru u Trajštofu će do srijedu zabavljati Poljanci u rastoku Oleandar. Početak je u 6. ura. U okviru Hakovskog večera je četvrtak Jam Session u Hrvatskom centru u Bijeću. Početak je u 8. navečer. Umjetnik Klaus Ludwig Kerstinger poziva petak na prezentaciju autobiografske knjige Otac s pockami od farbe, jedan potez, dva sviti i na jubilarnu izložbu Pocke od farbe i zvijezdani prah u Velikoborištovskoj kugi. Kulturni večer će počet u 19:30 navečer. Jačkarni krug Štikaprum poziva subotu na jubilarni koncert prilikom 80. obljetnice postojanja. Koncert u društvenom stanu Štikaprona će počet u 5. odpodne. Nastupit će do izbor osnovne škole kod tamburaški orkestar Štikaprun. U Vincijetu svečuju subotu od 19:30 navečer Fatimsku pobožnost s farnikom Jožom Bamfićem. Svjeta Maša u Farskoj crikvi će počet u 7. Potom je opod s vićami, muzički pratit će pobožnost Cinjačko kolo. U Novoj Gori pozivaju subotu na premijeru dvojezičnog igrokaza Ujheć kazališnog društva Nove Gorje. Komediju će doprezentirati kod ognjobranskog stana u 7. ura, daljnja predstava je nedilju u 6. navečer. U Petrovom selu priređuju subotu opet Petno festival, ki će počet u 7. s folklornim večerom u šatoru u kulturnom domu. U 11. knuti će do nastupiti mejaši, a potom masne daske. Nedilju poziva Hrvatsko kulturno društvo na prezentaciju Toni figurice Šarica u Kugu u Velikom Borištofu. Filip Tyran i Marijana Hauk Tyran će dočitati i predstaviti Toni figuricu s audio snimkami povidajkov o šaroj ribi. Prezentacija će počet u 4 odpodne.